0: 1. april er ingen spøk her I Nea Radio. Sist gang så vann Dag Ola Lien, gladlaksen fra Målt, 110 000 kroner.
1: Ja, det var det, vet du, på 71. Og da heter vinneren.
2: Gladlaksen fra Målt, Dag Ola Lien.
1: Dag Ola Lien, gladlaksen fra Målt. Altså, du har ikke bare vunnet 10 000 kroner.
2: Nei, jeg har vunnet, tror jeg.
1: Du har vunnet 110 000 kroner.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
1: Gratulerer så mye, er det lov å spørre hva du har lyst til å bruke pengene dine på?
2: Ja, det blir en par reiser til Solvang. Ja.
0: Du har mulighet til å vinne 110 000 kroner du også, tirsdag klokka 8.

0: Nea Radio.
1: Smiler alltid, aldri sur. Blå øyne, ganske lur. Jeg syns jeg fortjener en sjanse.

Spør du meg i hvert fall, så er det fullstendig ulovlig å ikke spille den her siste. Du må spille hele, det er en grunn til at låtene er lang, som man sier. Og du må spille hele. Michael Jacksons Thriller var på 5 minutter og 10 sekunder der altså.

En gang til, det var Carina Dahl her I Nya Radio. Nå, Honey Drippers, Sea of Love, og vi skal... Ja. De som ikke blir I godt humør av det her, de... Jeg vet ikke. Sea of Love skal du få I Nya Radio.

Joss, ja, Sebastian Yatra. Og musikkmiksen er ved veis ende for denne gang. Håper du har hatt en trivelig stund, og at du ikke minst hører på Nea Radio videre utover også. Nå skal vi få med oss julspinn. Avslutningsvis, her er Bonde med muskelbil.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radbingo. Mailis Johansen fra Oppdal vann over 100 000 tirsdag 24. juni. God kveld, velkommen til radbingoen.
1: Hei, jeg har bingo på 11.
0: Har du sett på maken?
1: Ja, har du sett på maken?
0: Så der du. Ja, 101.500 skulle det bli dere der.
1: Ja, det smaker godt det.
0: Ja, vi har nå egentlig tenkt bare å si gratulere vi til deg da. Også.
1: Ja, vet du, tusen hjertelig. Egentlig så hadde ikke jeg tid til å spille bingo i kveld, for jeg skulle vaskklar bobin.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at det rekker vel lel.
0: Hvor skal dere reise?
1: Vi skal finne sola, vi kjører til Gardermoen og setter oss på et charterfly. Vi får se.
0: Ja.
2: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt som vanlig hos ditt utsalgssted eller på radiobingo.no.

Nummer 9. Unge musikalske talenter ifra Melhus Kulturskole har laget gruppa Guerilla. De ligger på 9. med Never Ending Cry.

Det var Karen Mo. Hun vil ikke gå hjem. Hun er utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Og siste utfordrer, ja, det er Ari Band med ny musikk. Låta heter Smaken og handler om kosthold. I hovedsak da, dårlig kosthold.

0: forsamlingen.
1: Det tid for en ny generalforsamling her på Nya Radio, hvor vi skal diskutere og debattere ulike temaer, mer eller mindre aktuelle temaer. Vi har sendt ut innkalling, Karin Jektvik.
2: På plass.
1: Og Roar Vold Nordhaug.
3: Hoi, du trodde kanskje jeg var død.
1: Nei, men jeg tror jo du hadde sluttet.
3: Ja,
1: og. Så du kalt inn som sånn vara.
3: Visevara.
1: Visevara. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi straks på plass med første tema.

0: Da generalforsamlingen i gang. Vi skal diskutere og debattere, og hva første tema i dag?
1: Vi kan starte med den bomben som slo ned over Trøndelag 29. april. At Hegra og Selbu Sparebank slår seg sammen og blir en bank.
0: Ja, det var en bombe.
1: Ja, det var en liten bombe, ja. Det var ikke, vi så ikke den kom, mange av oss så ikke det.
0: Nei.
1: Og så har det jo kommet en del reaksjoner og diskusjoner i ettertid, og man tror kanskje at det handler om pengene man har i banken, fordeler som forsvinner, eller
2: renta
1: og sånne ting, ja. Nei, det handler om hva den nye banken skal hete.
0: Ja.
1: Og det her er vist et litt sårt tema for mange som har hatt Selbu Sparebank for eksempel som en bank, lokalbanken sin. Og er veldig opptatt av at Selbu-navnet skal være med videre inn i det nye navnet.
2: Ja, det kan jeg jo skjønne, fordi at en av de første gavene jeg fikk, og som jeg fortsatt har, det var en sånn sparegris med logoen til min sparebank på.
1: Hva var din da?
2: Det var Melhus.
1: Melhus Sparebank.
2: Ja. Melhus Sparebank.
1: Ja.
2: Så da er det på en måte det, du har det noe med fra du er liten da. Nå driver folk å bytte bank, men det har ikke jeg drevet gjort da. Jeg er så glad i å betale for mye. Men ja. Men jeg synes jo det, men bør jo, det er jo kjempeviktig hva banken heter, synes jeg.
1: Nei, altså, hvilke fordeler man får, tenker jeg jo må bety langt mer. Og så Bård, du har jo god kjennskap til Selbu Sparebank.
0: Jeg har Selbu Sparebank, jeg bytta dit, jeg fikk gode avtaler der. Så jeg tenker jo, altså, ja, en sammenslåing mellom to banker når de slår sine krefter sammen, har de da muligheten til å kanskje pushe rente og avgifter og sånn litt ned, derfor går det andre veien. Ja, da er ikke sikkert at jeg er lojal. Da kan jeg inn at jeg bytter bank, og det har vi muligheten til å gjøre. Og det er jo sånn at lojaliteten bygges jo gjerne da ved banknavnet, og sånn som du sier når at du var liten og gikk i banken og fikk sparebøsse med logoen til banken og sånn på. Mm. Og det var jo litt stas. Nå vet jeg ikke hvor mange unger som har sparebøsse lenger. Altså fysiske penger er jo på vei bort. Så det blir ikke fullt i sparegrisen.
2: Det er vel bare tannfen som opererer med mynt, ja.
1: Mm.
2: For det er klønet og vips.
0: Jeg er sikker på at myndighetene ser litt alvorlig på tannfenen nå, i forhold til her kan det være slik om hvitvasking av penger og sånt.
1: Og ikke bare det, men den regelen så hvor man ikke skal drive markedsføring mot barn.
2: Ja.
1: Med sukker og diverse sånne ting. Det er jo ikke...
2: Nå tror jeg jo ikke tannfenen driver med oppsøkende virksomhet. Det er jo ikke sånn at den...
1: Gjør jo det.
2: Men den motiverer jo.
1: Vi kommer jo på natta.
2: Tenker du det er en unge i dyp narkogjeld som ligger med tang og trekker ut et par tenger bare så får gjort opp...
1: sånn har det blitt.
2: Gjort opp isregninga si på isbilen før det begynner ikke knæsk går det her.
0: Men det var jo veldig stas med de her sparebøssene, husker jeg når jeg var liten og fikk sikkert min første sparekonto ved dåp, ikke sant? Og jeg er jo en gammel mann, så jeg husker, det var jo før elektronikk og data fantes og sånn, og du måtte gå i postbanken, og når du skulle sette inn peng, så her er en 50-lapp, og så gir du den til dama i luka, og så tar han mot den, og så sier han takk, og så må du også levere sparebankboka din.
1: Gullboka.
0: Ja. Boka, og så setter han på et frimerke inn i der, som tilsvarer de 50 kronene, og så stempler han det. Så der var jo pengene, og dem var fysisk, hadde ikke den boka, da var du, unnskyld uttrykket, men fucked også.
1: Ja. Det var noe eget og erverdig med å gå i banken, og så pyntet man seg gjerne litt også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men gjorde det, og jeg husker min favorittsparebøsse den gangen der, det var sånn sparebøsse med sånn, hvor du puttet pengene oppi, og så rullet den på skrå nedover, og datt ned i den riktige plassen.
1: Sånn her er
2: også. Søt som et hus.
1: Ja.
2: Yes.
0: Ja.
2: Jeg satt akkurat og tenkte på.
1: Akkurat det samme.
0: Det er sånn nostalgi.
2: Hæ? Hadde du samme bank?
0: Ja. Men det ga jo da grunn til å spare, for det var jo så artig å se at pengene datt ned i det rette hølet.
1: Ja.
0: Så det var kult.
1: Men har du reflektert noe over du som har Selbu Sparebank, hva du vil at din nye bank skal hete, for du blir med videre som kunde?
0: Ja, så har jeg jo tenkt på det, og så har jeg jo hørt det at det klages mest i Selbu, ikke så mye i Hegra. Så la oss da, la Selbu få lov til å beholde det hele navnet sitt, og så kan vi ta litt av navnet fra Hegra, og da kan vi få til for eksempel Selbugra.
2: Ja. Ja.
0: Som også kan være et annet, annet fenomen.
1: Det er en bank du gjerne vil være kunde i.
0: Jeg kunne ha tenkt meg å sagt det, ja, jeg er bankkunde. Ja, jeg er medlem i Selbugra, som høres ut som en annen forening, egentlig.
2: Ja, det gjør det.
1: Det har kommet inn noen forslag, da, og der er jo Grabu en av forslagene.
2: Grabu?
1: Ja.
2: Ja. Mm.
1: Men det har kommet inn masse forslag, men kan jo gå inn på nearadio.no og så stemme på flere av forslagene der.
0: Jeg synes egentlig bare for å bryte av her, jeg synes at det der nye huset og restauranten og det etablissemanget til Tom Ketil Krokstad
2: ja.
0: Kunne ha hett Grabu.
2: Grabu, ja.
0: Men det var bare en digresjon. Ja,
1: ja. Vi får lage en annen avstemming for det navnet. Men det er ja, lokalbanken Flora, for Flora er jo et stedsnavn i begge områdene.
2: Ja.
1: Vi har Selbu og Hegra Sparebank, det er Traust da.
2: Det er kjedelig.
1: Ja, Værnesbanken.
2: Åh, oh, ja.
1: Eller VR-bank.
2: VR-bank,
1: ja. Ja, VR for Værnesregion.
2: Da kan du ha VR-briller som merch.
1: Trøndelagsbanken.
2: Oi.
1: Skarven Sparebank, som da er et fjell mellom Hegra og Selbu, som man kan gå opp fra begge kommunene.
2: Trøndelagsbanken, det høres ut som at...
1: Trøndelagsbanken.
2: Jeg flyttet over alt mitt til Trøndelagsbanken for å bedre der enn Haltenbanken.
0: Ja, jeg har tenkt på Haltenbanken i sånn at det passer bedre ut på sjøen, Trøndelagsbanken. Ja. Vi får fiske ut på det.
2: Ja, det kan ikke hete.
1: Og en favoritt da, Bank of Hell.
2: Åh, ja, Hell, ja.
0: Ja, det har vært sønn.
2: Ja,
0: ja.
2: Da vil de jo få masse utlendinger som vil ha pengene sine in hell.
0: Ja, the bank of hell.
2: Ja.
0: Ja. Og når de eventuelt har sett opp renta og sett opp avgifter og sånn, så kan vi med rette si at den er helvetesbanken.
2: Mm.
0: Ja, ja. Ja.
1: Med rette?
0: Ja.
2: Ja. Og så har du sånn, de har sånn meny, så du kan velge hva vil du ha på lånet ditt? Vil du ha flytende rente? Altså et levende helvete? Altså at du kan ha sånn forskjellige ting?
0: Ja, mm-hmm. ja, ikke sant? Ta i bruk litt sånn grafikk i logo og sånn, ja. Sånn det der, altså sånn at neste sparebøsse, det er jo bildet av en sånn jævel med horn og sånn på...
2: Ja. Det er kult når bankrådgiveren din, når du skal spørre om å få lov til å bygge deg en ny garasje, sitter der i sånn rockerskinnjakke og røde hornbriller, og hele kontoret er rødt, og det er litt sånn flamma rundt. Ja,
1: det er et eget konsept.
2: Det er jo det.
1: Hadde du følt deg trygg på å ha pengene dine der, Bård?
0: Hæ?
1: I the bank of hell.
0: Jeg har kommet til å følt meg jævlig trygg. Ja, ja.
1: Men du hadde jo et godt forslag, Roar.
2: Hadde jeg det?
1: Ja.
2: Ja, hva var det?
1: Det var mafia.
2: Ja, jeg kaller det mafia.
0: Fordi?
2: Fordi at da kan du si at, du kan komme hjem og si at liksom, ja, det ordner seg, vi får bygge din garasjen, jeg lånt penger av mafia.
1: Mafian, da?
2: Mafian må det bli.
0: Ja.
2: Ja, og så kan jo jeg, hvis du er litt sen med avdragene på lånet ditt og sånn, så ringer jeg, hei sånn, det er fra mafian. Avdeling Hegra.
0: Ja. Og du kødde ikke med Hegra og mafia? Nei.
1: Og de som jobber der, heter de da for Torpedo?
2: Alle heter Don.
1: Oh, ja, Don, ja.
2: De har navnet sitt.
1: Ja.
2: Men i vanlig bank så er det sånn, står det Hilde, bankrådgiver. Mm. Men her ville det da vært Don Hilde.
1: Ja, og det er jo Espen Eriksen da, som er sjef i Selbu i dag, som skal bli ny sjef.
2: Espen Lee. Det må jo bli det.
0: Så han får ikke Don, han får et ekstra etternavn. Ja.
2: Det er ingen som kjenner å ringe. For det er sikkert et problem i sånne banker at folk vil snakke med sjefen.
0: Ja.
2: Banksjefen skal jo ikke snakke med vanlige folk. Det er ingen som ringer mafian og sier «Hei, jeg skal snakke med Espen Lee». Det gjør det bare en gang.
0: Ja, banksjefen, det blir jo da den øverste lederen da, i The Bank of Hell.
2: Ja. Ja. Ja, det synes jeg er et godt navn, og da ser jeg, den sparegrisen vil jeg ha.
0: Ja.
2: Den vil alle ha.
1: Mm.
0: Da du kan gå inn på banken og slå i bordet til banksjefen og si «Satan, det er dyrt å ha pengene sine her».
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Da har du jo bare adressert den ved navn.
2: Ja, ja. Og så tror jeg når du får brev fra Bank of Hell om at renta har gått opp, så er det ikke, altså du forventer ikke å få et brev fra dem som er hyggelig.
0: Vi har vært innom en del forslag nå, og nå snakker vi veldig mye om navnet Hell. Er det en mulig vedtak?
1: Ja, det kan gjøre sånn ut. Og et forslag som må formidles tvert til dem som skal bestemme det her navnet til slutt, og det er faktisk alle ansatte i de her bankene. Espen Lia.
0: Ja, da vet vi hva det kommer til å bli. Ja, ja. Nei, men vi håper at den nye banken, uansett av hvilket navn den får, at de sørger for gode avtaler.
1: Ja.
2: Ja, og ikke minst for de ansatte, spesielt renholdsansatte der, som skal sørge for at det er et rent helvete.

0: Det er ingen som ønsker å være der. For det er ingen konfirmasjoner. Det er veldig sjelden at du liksom blir møtt av en 14-åring, og det skal ut forvente eller, som bare sånn, hjertelig velkommen hit det, ja. Og ta imot.
1: Så du, bra at du kommer.
0: Ja, de sitter bare og har ikke lyst til å være der, og det verste som kan skje, det er jo at tante skal synge en sang, og det skjer jo. Og så reiser pappa seg og skal si en flau tale, det skjer jo også.
1: Ja.
0: Så det, og det er ingen i det rommet som har lyst til å være der, og det er kjempedyrt.
1: Mm.
0: Så for meg er konfirmasjon en nederst. Ja. Jeg synes bryllup, begravelse faktisk er mye høyere enn konfirmasjon.
1: Men du har dåp på topp også?
0: Jeg har det.
1: Ja, for dåp er sånn, å være gjest i dåp er noe av det kjedeligste.
0: Men null stress. Det er minimal gave. Du kan kjøpe en sånn liten ting.
2: Mm.
0: Ikke noe dyrt. Det er bra mat. Altid bra mat i barndåp. God mat, kaka.
2: Mm.
0: Husk på, og hvertfall hvis det er førsteføtte. For da har mormor dratt på.
1: Ja.
0: Ah, ja, da er to kveifjølkaka,
2: ja.
0: Og ostekake, og sånn gulkake.
1: Mm.
0: Så da kjører han på.
2: Ja.
0: Jeg elsker barndopp.
2: Sa, ja, og jeg er helt enig. Jeg vil jo tilbake til det her at dopsbarnet sitter ikke og åpner konflutter og får beskjed av foreldrene. Ja, hvor mye fikk du fra han Roar Vold Rolhaug da? Du får ingen reaksjon, men han fjortisen som åpner. Jeg fikk bare en hundelapp.
0: Ja.
2: Ikke sant? Og det er sånn dårlig stemning.
0: Ja,
2: men vi må holde utgiftene ned. Så la oss si da, arranger nudistkonfirmasjon, og det er dyrt med mat og alt, så arranger det på nærmeste Burger King.
0: Ja, det går da.
2: Ja.
0: Vegetarvariant kan du også ha.
1: Jeg bare, ja, det er kanskje ikke så mange som kommer heller da. Eller...
0: Hæ? Jeg hadde kommet på nakenkonfirmasjon på Burger King.
1: Du er han onkelen,
0: ja. Ja, ja, ja.
2: Og ikke bare det, da har jeg bare hørt at det er nakenkonfirmasjon på Burger King. Du er ikke invitert, men kjem nå her. Hvor skal jeg legge kledene mine? Til å kle av deg ved inngangen. Og apropos det å kle av seg, altså... fordi at du snakket om hvor flaut egentlig i at mor skal framføre en sang og far skal holde en tale. Det verste som har kommet i nyere tid, det skal bestandig være en videopresentasjon. Det skal lages en PowerPoint-greia, og da skal vi samle gamle bilder, og her er det bildet når du var 1,5 år og satt i badebaljen klissnaken.
0: Ja.
2: Det skal vises da for hele forsamlingen som sitter i konfirmasjonsselskapet.
0: Det skal alltid være et bilde der, ja. Det har jeg glemt, men ja. det må være med.
2: Ja,
0: det må. Jeg er jo konfirmant neste år, jeg må jo huske på det.
2: Ja.
1: Ja, og hvis du ikke allerede har et sånt bilde, så må du jo ta et da.
0: Ja, ja, det er kanskje senest laget, jeg vet ikke.
2: Nei, men...
0: Jeg hadde ingen babybilde av at du badet, så...
2: Nei, men det har jo blitt en trend nå i nyere tid at du skal gjenskape bilder fra barndommen, har ikke det skjedd? Det er på sosiale medier,
1: ja.
2: Hvor at de skal sette i bleie på fanget, og sånn, så ser du voksne personer i bleie som sitter på fanget da, til en eldre mor eller noe sånt. Det er trendy det nå.
0: Ja. Det er, men det er ikke jeg med sagt at det er rett.
1: Nei.
0: Det høres ikke bra ut. Nei, men det, ok. Det er i hvert fall... Det er noe det alle skal ha på en konfirmasjon i disse dager, føler jeg. Jeg synes det er litt stress, da. Skal dere i konfirmasjon?
1: Jeg skal i konfirmasjon om ikke så veldig lenge. Jeg er fadder til jeg som er konfirmant i år.
0: Og det er jo grisedyrt.
1: Mm. Ja, er det det, ja?
0: Ja.
1: Jeg ble litt bekymret nå når dere sa at taksen for naboer var 500 kroner.
0: Ah, ja, ja. Ah, hva er det på fangerunga?
1: Ja, det er vanskelig å se. Men jeg skal være konferansier i tillegg da.
2: Mm.
0: Ikke konferansier? Ikke toastmaster?
1: Men... Jo, kanskje det er toastmaster.
0: Hvilken sprogram er det som legges opp til?
1: Nei, det er den der naken nudist-konfirmasjonen på Burger King da.
2: Du skal være ordstyrer.
0: Ja, ja.
2: Onkel Lars, vent. Nå må du la de andre få komme til her nå.
1: Replikk.
0: Onkel Lars, du skal få rett etter Melvin Tix. Jeg har vært inne.

skal holde oss i det glade USA og gå over til Patti Austin. Låta har du hørt 100 ganger før. En gang til skal du få noe. Gimme, gimme, gimme, en klassiker og en slager ifra Patti, damen da, vet du. Lykke til!

fra Paul Simon her på Nya Radio. You can call me out. Den musikken, den introen her, den husker jeg på når jeg hørte radio tidlig på 2000-tallet en gang. Så kom den der fantastisk herlig låt, spesielt sånn morgenstid. Fin takt, herlig låt, og Sheena Easton, Morning Train, vær så god.

I 1987 så slapp George Harrison albumet Cloud 9. Vi har hentet frem den store hitten fra det albumet, Got My Mind Set On

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: Mer Vømmøl, og Vømmøl-universet er jo forholdsvis stort da. Hvis vi går til Peter Andreas Røstas orkester, snu om plakaten sin, så står det Vømmøl-guttene der. Stort sett.
1: Peter, og vet du, han holder jo liv i hele nordre del av Trøndelag med musikken sin.
0: Ja, ja, ja, eller høyeste grad. Og er det en låt vi skal ha med når det snakkes om Vømmøl-guttene, så er det Shepard Schottis.
1: Oi, oi.
0: Her blir det fest da. Ja.
1: Min og din sin favoritt er faktisk.
0: Ja, det er faktisk det, altså. Bare hør på introen her, og så er det hvordan det bygges opp og greier med folkmusikk, gammeldans og swing og rock'n'roll. Jeg har gleden av å ha hørt gjengen her live i Folkeparken på Verdalen. Dette er Folkeparken, ikke Parken. Innant.
1: Vann og kjøbrua.
0: Det er Vømmøl-guttene.

0: Nå skal du få en av dine favorittlåter innfridd, godeste DJ Charlie.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja da, det her er guilty pleasure danseband til gangs. Er ikke det?

0: skal få besøke Dansband Jukebox. Det har de gjort ved flere anledninger. Mange gode låter å være imellom der da. Men en du er blitt veldig glad i, Charlie.
1: Ja, en gang jeg jobbet sammen med dem i Karibien, så ga de ut et album som het På cruise på tvers.
0: Ja.
1: På slutten av 90-tallet, og der hadde de en god låt som het Den har du vært i hele livet.

0: Vi skal til godeste halva priset nå, eller det er jo katastrofe da. Petter Katastrofe.
1: Petter Katastrofe,
0: ja. Han kaller seg ikke lenger Katastrofe, men halva priset, det går bra det.
1: Det går bra.
0: Og det er lov å leve, eller er det lov å leve? Jeg svinger det godt av.
1: Ja, og det mener vi at det er lov.

i Nice Fan Jukebox. Om det svinger, ja, det går an å prøve å danse swing til den her i hvert fall. Jeg tror det går bra. Ja da, det går i hvert fall an å danse en halvrolig, og så er det en fin låt, ikke minst da. Greit å ha litt pause fra den verste svingen. Det er jo noe med det, altså. Dette er Kim Larsen i Dance Band Jukebox. Papir.